itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: kiwik sana tamo bana de bawa ni bama ta seri ta tempa no ni bala afa ta jowa ta saudi ba kumna sana na puza bakti ni bisana
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Koy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasam kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide ti kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana Sistema Manejamentu Lenu iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parque Parque Nasional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu iha loron, ruanulu resincia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa da ne ahalau iha area tolu, ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação klean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço, grupo voluntário Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dumingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu maske iha impacto ba ni serviço umalarang. Maybe ida ne lasai questiono ba Dumingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husike la nia misike la uma dalar mam husike la nia ho polu helan sa nia zinu anserne den lavar toba la uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkalan namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ami bel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai de mai nak fale ne nemos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dal lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ye tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hut kena ai fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usman saira makau ni hanun hau tani spora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fukhang istaba idane ne ne last time ba hansa ba ami firi kato sira laya but ne ami hali ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ne hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa ashliya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o isa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni ta su bele me kista ma ne parasi ita foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne mu ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni ba khol etobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale an sami hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semanno ri ita to fohan seida tir lo sirane sirvesene ba manenya ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akompena sir manene pa ita ma ba hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu nebe. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sera bela me holunga nami la bela futona ne husiri dia ne ba ma sa to funa hira loron hira ami hansa mai haredi dar bat ami pindam dar ma pindam ma so ti dia kira ami se sor de la dia kira ami pinda fal mai hani ema me na fal fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficil ba le do kira mi protege ne be haunia de fon man ne de pesa mana sera ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Oke, Dek Maluku Vintis. Ya ne maka musika furak nebe husi velu seles ofresho na Maluku Vintis. Ita pa kontinu na fatin ita nyo programa. Oke, velu Justin. Ita vot beli hato tok, ita vot nye sugestan balu mas sekretari juventudi. Katak, politika saida o politika winsa makne beli halo. Hodi hapara desemprego iha ita nye nasaun.
1: Malu gatuh sugestan ba sekretari juventudi na desporto. Awanoin.

Gamit itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.